0: Semsakazweni, sawubona.
1: Sawubona njani?
0: Ngiyaphila unjani no?
1: Ngiyaphila, ake ngimsaphaze uBhoko.
0: Khuphuka sharp sharp.
1: Ake ngithi usiqampana. Umama mbono, umama uSikhosana. Ujolethi igamo. Ubeke ikorandi. Usakhaze enkepheni. Ujabu. Umtondolo, ufanele. Uzalelo, uphumlane, ubafana, u-olwethu, uzalele. Nazo zonke nje izilomo, ngithi alusaphake uphoko ngengoma yesitolo ekhele izilondo. Ngiyabonga, azikhale.
0: Siyabonga kakhulu, shabu shabu, danko.